Toy hokanangku, tiket apat ko pernah tahu sikon. Isobek za gunon montok di kita luo id Malaysia. Tiket isobek za i petohodon. Toy naon tumanot pipio kelalahano om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma papangkum, himong permimo piatus kopkinuan za. Papampay do kita luo hemofilia, nokogompit kotutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngopremhimo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, platelet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok ni kitolo bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za, itkilizonon itodos nu, toy idhamin pengusapan. Tikit za dipetohodon nu, kapamasi, kineopon, suvaituhun. So